0: koreografom iz Krajeva, sa Draganom, igra iz Jacenice, a velika grupa radi sa Damirom iz Bačke Topole. Oni igraju igre iz Bujanovca.
1: Večeras u 20 časova biće ozvaničene najniže granice bodova neophodnih za upis na visokoškolske obrazovne ustanove u Mađarskoj.
2: Idem na fakultet BGE, na smer ekonomska informatika. Ja mislim da imaću dovoljne bodove da uspem da idem tamo. Radit ću kod firme kao neki dobar informatičar i nastavit ću da budem aktivan u srpskom životu, u srpskoj tradiciji i u zajednici.
1: Eto, toliko optimistički čekaju mnogi, dakle, ove bodove i nadamo se da će zaista mnogi biti i primljeni na željene smerove. Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije govorit ćemo o tome kako je sinoć ozvaničen rezultat 33. festivala evropskog filma na Paliću. Naime, uručene su nagrade koje su zaslužili kinematografski učesnici, reditelji, glavni glumci i tako dalje. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Tako je na današnji dan 1839. godine rođen Laza Telečki, pozorišni glumac i reditelj. E pa, na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska uputila je ultimatum Srbiji da sprovede istragu povodom atentata na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i da u toj istrazi učestvuje austro-ugarska policija. Na današnji dan 1937. godine umro je Varnava Rosić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve. 2006. godine na današnji dan na jarbole ispred zdanja bivše skupštine Kraljevine Jugoslavije, potonje Jugoslavije i zatim Srbije i Crne Gore u centru Beograda u srpsku himnu Bože pravde podignute su zastave Srbije. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Gordana Lazarević, a pesma nosi naslov Svilen konac.

0: srednji talasi 873 i 1188.
1: U nastavku emisije idemo do Palića, ali ovoga puta neće biti reči o prirodnim lepotama jezera i okoline, već o odluci žirija 33. festivala Evropskog filma Palić o dodeli festivalskih nagrada. Juče su proglašeni dobitnici nagrada Zlatni toranj za najbolji film, Palićki toranj za najbolju režiju, dva specijalna priznanja žirija glavnog takmičarskog programa, nagrada za najbolji film u selekciji Paralele i sudari, specijalno priznanje u ovoj selekciji i nagrada žirija Fipresi za najbolji film u glavnom takmičarskom programu. Žiri glavnog takmičarskog programa 33. festivala Evropskog filma Palić u sastavu Maja Herman Sekulić iz Srbije, Monika Gotti iz Italije i Joana Flora iz Rumunije dodelio je nagradu Zlatni toranj za najbolji film glavnog takmičarskog programa ostvarenju Nino u raju, reditelja Lorana Mikelija. Žiri glavnog takmičarskog programa je u svom obrazloženju naveo: zbog svoje zadivljujuće hrabrosti, izuzetne stilske smelosti i doprinosa evoluciji savremenog filmskog jezika, budući da ispunjava sve kriterijume vrhunskog filmskog stvaralaštva, od oštrog scenarija i hipnotišuće fotografije do smele i sirove muzike, montaže i briljantnih glumačkih interpretacija, ovaj film u potpunosti redefiniše granice žanra socijalnog trilera. On dokazuje da oštra društveno-ekonomska kritika ne može delovati sumorno ili anahrono, naprotiv, ona može biti prožeta istinski modernim vizuelnim izrazom. Nagradu Palićki toranj za najbolju režiju žiri je dodelio Simonu Verheyenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Žiri je u obrazloženju naveo: ovo je njegov autobiografski film posvećen njegovoj porodici, pre svega njegovoj baki i njegovom deki, koje u filmu igraju njegova majka u stvarnom životu, velika zvezda posleratne nemačke kinematografije Senta Berger i Michael Winterbron. Ovo je u svakom slučaju i poklonjenje ovoj značajnoj zvezdi, ne samo nemačkog, nego i svetskog filma. Ova filmska tužno smešna priča ispričana je sa velikom dozom dobroćudnog humora, koji ni u jednom trenutku ne prelazi u ironiju ili sarkazam, već možda ponekad u sjajnu samoironiju, i kojim je, što je prava retkost, čak više puta doveo do skorog padanja sa stolice od zdravog smeha. Žiri je dodelio specijalno priznanje filmu Elenina promena Stefanosa Civopulosa. U obrazloženju žirija se navodi: kao žiri koji čine tri žene, imali smo jedinstvenu priliku i odgovornost da skrenemo pažnju na priče u čijem su središtu žene, a koje su i dalje nedovoljno zastupljene u savremenoj kinematografiji. Reč je o izuzetnom ostvarenju koje vešto povezuje političko pitanje migracija u potrazi za boljim životom sa društvenom temom radničkih prava. Oba izazova prikazana su iskreno i sa velikom osjećajnošću, što ovaj film čini duboko relevantnim za društvo u kojem danas živimo. Specijalno priznanje za originalnost dodeljeno je francusko-nemačkoj koprodukciji, nemačkom filmu Nesrećna majka rediteljke Suzane Heinrich. U obrazloženju je navedeno: nov je i originalan u izboru teme, postporođajna patnja iz ugla jedne žene, ali opet uspeva da bude zabavan i da nam pruži šareni pop art originalan i nov stil mjuzikla. Originalan je u svakom smislu. Žiri takmičarskog programa Paralele i sudari u sastavu Izabela Igel iz Poljske, Maksim Nakonečnji iz Ukrajine i Marko Mark Pantelić iz Srbije doneo je odluku da za najbolji film u takmičarskom programu Paralele i sudari proglasi film Reci mi šta osjećaš Lukaša Rondude. U obrazloženju nagrade žiri je naveo: Reci mi šta osjećaš je originalan, nepredvidiv i politički oštar film, a istovremeno duboko ličan i emotivno pristupačan. Lukaš Ronduda pronašao je jedinstven način da spoji ironiju, intimnost i društvenu refleksiju u ostvarenju koje se odlikuje izuzetnom lakoćom pripovedanja. Specijalno priznanje žirija programa Paralele i sudari dodeljuje se filmu Mlečni zub Mihajla Minkana. Žirije nagradu obrazložio rečima: specijalno priznanje dodeljuje se filmu Mlečni zubi za izuzetno zanatsko umeće, sjajne glumačke interpretacije, naročito one koje donosi mlada glumačka ekipa i upečatljivu fotografiju. Sa izuzetnom senzibilnošću svi umetnički elementi funkcionišu u savršenoj harmoniji, gradeći bogat i slojevit prikaz porodične tragedije koja se odvija u senci istorijskog sloma. Žiri FIPRESCI 33. festivala Evropskog filma Palić u sastavu

na Evropskom filmskom festivalu Palić predstavlja briljantnu metaforu zloupotrebe moći, manipulacije i oligarhijskih praksi u upravljanju državom, pojava kojima svakodnevno svedočimo bez obzira na to koju zemlju smatramo svojim domom. Završno festivalsko veče na letnjoj pozornici održano je sinoć u znaku ovogodišnjeg dobitnika nagrade Aleksandra Lifka u kategoriji domaćih stvaralaca, koja je pripala reditelju i glumcu Radošu Bajiću.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 23. jula 1456. godine turska vojska pretrpela je poraz pri opsadi Beograda. Sa 150.000 vojnika i 200 brodova pod komandom sultana Mehmeda II. Osvajača, turska vojska stigla je pod Beograd 13. jula 1456. Opsednutom Beogradu u pomoć su pritekli nemački, ugarski i poljski krstaši Janoš Hunjadi, poznat kao Sibinjanin Janko. U ovom boju poginuo je komandant Janičara, a sultan Mehmed II. Bio je ranjen. Turci su odustali od dalje opsade Beograda. Daroviti glumac i reditelj Laza Telečki rođen je na današnji dan 1839. godine. Kratki život Laze Telečkog bio je ispunjen mnogostranim aktivnostima. Učitelj, student tehnike, pisar Svetozara Miletića, aktivni član Ujedinjene omladine, pesnik, dramatičar, glumac i reditelj. Bio je član sva tri ondašnja stalna pozorišta u Novom Sadu, Beogradu i Zagrebu. U svoje vrijeme Laza Telečki je imao najviše šekspirovskih kreacija i po opštoj oceni dugo je bio neprevaziđen u ovim ulogama. Istakao se i u prikazivanju tipova iz naroda. Laza Telečki se bavio pisanjem i prevođenjem i obradama Molijerovih komedija. Umro je u Novom Sadu 28. aprila 1873. godine. Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska monarhija uputila je ultimatum Srbiji i okrivila je kao organizatora Sarajevskog atentata. Uz podršku Nemačke u Beču je odlučeno da se Kraljevina Srbija mora vojno kazniti ne samo zbog Sarajevskog atentata, već i zbog osjetnog jačanja jugoslovenskog pokreta i autoriteta Srbije u južnoslovenskim delovima Austro-Ugarske. Austrijski poslanik u Beogradu Gizl predao je dokument ministru srpske vlade dr. Lazaru Paču sa zahtjevom da se na njega odgovori u roku od 48 časova. U noti je zatraženo, osim ostalog, objavljivanje posebne izjave u kojoj se priznaje krivica za atentat, uklanjanje iz službe svih oficira koji su neprijateljski raspoloženi prema Austro-Ugarskoj, više mjera protiv učesnika atentata, uključujući i zahtjev da srpska vlada dozvoli austro-ugarskim policijskim vlastima da na teritoriji Srbije vode istragu. Prihvaćeni su svi zahtjevi izuzev posljednjeg. Nezadovoljan odgovorom, baron Gizl je odmah otputovao sa osobljem poslanstva u Zemun, a zatim je uslijedio austro-ugarski napad na Srbiju. Bitka za Stalingrad, jedna od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata, počela je 23. jula na današnji dan 1942. godine. Vođena je do 2. februara 1943. godine na prostoru od oko 100.000 kvadratnih kilometara sa više od 2 miliona učesnika. Posle šestomesečne borbe jedinice 6. Nemačke armije potpuno su uništene. Stalingradska bitka bila je velika pobjeda nad silama Hitlerove koalicije koja je nagovestila pad fašizma. Na današnji dan 1943. godine poginuo je srpski pisac i revolucionar Đorđe Jovanović, istaknuti književni kritičar između dva svjetska rata. U Beogradu je završio filozofski fakultet, pre Drugog svjetskog rata robijao je kao komunista u Sremskoj Mitrovici, a 1941. otišao je u Partizane. Napisao je više studija o srpskim pisima, uključujući protu Mateju Nenadovića, Radoja Domanovića, Svetolika Rankovića i Branislava Nušića. Ostala njegova dela su studije i kritike, protiv obmana, realizam kao umjetnička istina, roman Plati pa nosi. Na današnji dan, 23. jula 1957. godine, umro je srpski inženjer Nikola Mirkov, idejni tvorac kanala Dunav-Tisa-Dunav. Godinama je proučavao složeni problem voda u Vojvodini i zaključio da je jedino rješenje izgradnja velikog kanala.
2: Tu na Balkanu trošim dane, dok vreme stiže, lomi me.

14:13 i 13 minuta u nastavku našeg druženja slede Šeki Turković, Lepa Lukić i Miroslav Ilić.

Robertu Radiću i njegovoj supruzi Ani Hajnal u Pogan povodom 5. godišnjice sklapanja braka čestita, odnosno još mnogo lepih zajedničkih provedenih godina u braku, sljedećom pesmom želi Mišo iz Nemačke.